0: Okay, ever job for Bob Chay.
1: In fact,
0: Tamana so.
1: Nana.
0: Oh, say. Hey. Okay, Kessie.
1: Nana, in fact, and a dear.
2: Hey, you have been after. Have been over.
1: Hey. See. Hey. Nana.
0: Oh, yes. Oh, my boy, Muhammad didn't pay.
1: Nana, you can say, you will be a.
0: Sure.
1: Then so, Nana, I jam in some. Nana, oh, my boss will be a itrian.
0: Oh, yes.
1: Omo mo ba su bia etu yen nana
0: enyo no se de e kono eno a
1: nana e mo fra no titiru nana nyame nhira wo
0: omo yade o
1: eh nana nyame nhira omo
0: e kodano
1: he nyame nhira omo pa
0: 9 years 10 years
1: 10 years
0: oh
1: nana, in fact omo bom ho modern
0: awade nhira omo
1: awuje chua mo nyina Kristo nhira omo
0: yeah omo so omo so omo
1: omo kan ye no
0: omo kan kan ye no omo so
1: ai
0: omo kan
1: yes
0: e bo nsem ne yiye
1: se de na wo se kan ye o yade se o de akin kan no so bam
0: asadan kan rade
1: ai o yade o bo
0: asadan kan rade
1: na nyame nhira omo nana
0: amen
1: na ye Evans kasi mi
0: aha
1: e no crepa na
0: okay
1: o kasi kwamna wezi ya mema no mbefri ebiswa na ee no kre
0: na mema na has
1: ee mema na na diye ntia mentia si diye ntia
0: ahumano suwa eshi eni
1: ntia na ya ahumana
0: ahumano suwa eshi inti no kwa nyira huwa mwa ure mwa
1: ela nkananka ya brada bako webe mba na I think se na enye stable webe no no kre
0: ee adia break akira uye ni mwa
1: ye
0: Kombe frepa mema no.
1: Yes.
0: Ai.
1: Omo.
0: Ni na mo omo ya de pa. Ai, omo che se Heaven FM Ghana no
1: omo ti.
0: Yeah.
1: Oh yeah. Omo ya de nyame nhira omo nana.
0: Amen.
1: Nyame nhira omo nyina omo bo omo modern pa.
0: Okay. Evans.
3: Nana.
0: Ye monitor ni yankoy. Ye de asi.
3: Nana, yes, sorry. Ene Awurade nhira emo fra no mo fra ba so ni nyina.
0: Pa.
3: Awurade nhira om.
0: Pa.
3: Se wo ma ye ye hu fi. Ma hwe hwe tropa
0: ma ye adwuma no ma ye adwuma ni nyina
3: adwuma ni nyina
0: yeah
3: ye betna so ina eh se ye nim se ye wie
0: hwe
3: se na de eba no ano ano de che ye nti nana Awurade nhira om
0: Awurade
3: nhira om ye pa
0: amen
3: amen
0: all right o say
4: nana
0: ye ko
4: nana me de ene ba bia mi gina ye amfo no nana Awurade nhira om
0: Awurade nhira omo pa.
4: Na Awurade nhira omo.
0: Amen.
4: Dinti amekan se na na wo obi fi a. Na no se se akole fi a. Ekwa won fa susua kasa no enye ma ko omutirimu no. Enye ma ekɔ so wa around no.
0: Eno ana omo peke.
4: Eno omo peke.
0: Yeah. Ti ready no ba bi a da.
4: So wo hu.
0: Nyoma da bi a e bo fi
4: wo no wo hu se e wo se ma fi di da Heaven FM.
0: Yeah.
4: Me TV da Elijah TV a. Eno na akola ne be peke.
0: Enye ma ekɔ so wo. Enye ma ekɔ so wo ha mo ti bi. Yeah.
4: Nana. Nsin san so no ne de ye hu no
0: ye hu ni ya
4: ene mani age
0: pa
4: mani age pa because ene oman ne woda che
0: ya
4: se abofra no nkofa ne ma tantan bi enhye na adwunum na se we nana obesua
0: de ya ya
4: ene nana da che be ye kama
0: pa
4: da che e be ye kama ye nsura chire
0: ya
4: nti nana awofo no Awurade onhyira won
0: amen
4: onhyira won nana me chia ko ofre mpon mo nyina ne Orlando mo minim se mo nyina na mo ofre na mbeka akiri nana onismos mo ye chia mo pa
0: Awurade nhyira mo nyina bebre na tie da o mo ntimi amfre cause ene na homa no so wa ishi
4: nyame ne nim nyame nhyira
0: obi na fidie na eda Heaven FM Ghana nyumre bia no in fact Awurade nhyira mo nyina all right o say Awurade nhyira so wa
4: amen nana
0: ene tama so yenko ti prophetic news no why na eno achi no yankoso a enti juma dia hodo aka ne nyina hyano soma me se no ngotwe ba heaven boso repeat enso ebeto aso amaye all right me so me din ade nana ajene mboatin Awurade nhyira na kosoma wafidie na enda heya
5: me did the prophet francisco atin me did the prophet francisco atin nyabretie me na ohyebre besesa ya me nhyira he

asafo awurade ena osie amen anopai saudi ho eto awurade so a sawo nante e wa awurade asem mu a depenye na ebe hunu se ampa afei de baba beye ahote oni ama kristo anopai sawo nante e wa awurade asem mu a depenye na ebe hunu se afei de baba beye onyankopon ba eniti baby ankane na owo no say dia uni hobi yo esuma na ankane na otim no say dia dia uni sumo bi yo bonia ankane na owo mu no say dia uni mu bi yo eniti won so wafri sumo abahan no mu na say wafri sumo abahan mu dia ene na wonso oba beye han no ba ene ti sey sey die onye obonsan ba biu nemum oba beye onyankopon ba na oba beye onyankopon ba die a ene bible no sey nipa nyina be hu se afa die oba beye ohoti uni sey die ohu afi esan sey oba be hu no kre ene papa se say die wa ba be hunu die eye nokre na aye papa afi wonso oba be die akiri ene ti bible no se ni pa nyina e be hunu se se say die suma si wa ba be ye ohoti uni se say die aja suma si maami suma si se say die wa ba be ye ohoti uni Bible no say ye be hunu se ampa afei de wo ba be ye anika asase hai na se ye ka anika asase de a e bi a make say akwa kopie e wo baabi asase bi so a opo se okọ ekoye so adwuma na okọ duru ho no ujina na ohwe asase ne din a chese ohunu se de enuia ewo so asi aye from na hahan aye from na asase no ohunu se de esi fate na ochimika wo ochim se a asase de eye kama pa semedua bodie wo so a ebegina asase de se de esi fate eye kama pa se medua koko e wo so a ebe ye yipa esan se asase no so hwa eso ne ma e wo so ne nyina ye kama ne nyina aye from ene ti wa kasa utimi edi wani bu se a asase we die se me ye adwuma wo so a ebe ye se me ye bibi se e wo so a ebe gina

na ye di ye adwuma yi a ose nipa nyina be hunu ye se afa die ya ba be ye anika asase ai ani ti se to dampo na se e bia wan kasa otime ho se niema pa enkoye ma ba esan se wa be di awurade achi na awurade wo shira wo na nipa nyina e hunu se ampa se se die wa ba be ye ohutini se se die wa ba be ye se ye nti no empo edu se o wa ho kire mumpo a obi ehunu nemum sabre no mpo ene obi ebe ba se o ba ba je wo nche bosia e ba cho so wa ti ase ye pa esai awurade asamo a o de o ho ato si ye na aye nhira e de ama o na wa ye from na asie si o ama o ho aye fe na onam ho a obi ehunu wo nchom nti nipa nyina hunu se afi die waye nhira baba ba ye ohotini eniti bibia koyi edema o sa ena radia sem e kan che na no pay eniti ano pay e tia sa ye da christmas na ye shira de krom krom asai se wo se se ye beji ono radidi na ye de nsem e ye adwuma o se wi ase nyina e bebu ye se afa die ya ba ba ya hotefo na nipa nyina be hunu ye se ya ba asase nipa nyina e bebu ye se se die bibia koyi bibia ye yi e de amaye an e ye no kristo asai se se ona nti e wo kristo mu yi a niema nyina ekoyi edema na yenko na yenko tie nyum wei emra na yeba yebeto adwuma die ne so enne anopai.